mahal mishahir wa tasabai anta habibi ya man hubibi bila huyubi wala siba.

Lady. Wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam tasliman bismillahir rahmanir rahim sana ilahi bil munajati wa barallahna yadi anhati dalala al ulama wal awliya ملا يسال الخوتي واولياء

ngir qarbi amo ci mas li dal fi ba wesu fas yow la jibal qarbi ya ni qawaitani qatas ngir qarbi amo ci mas li dal fi ba wesu fas yow la jibal qarbi ra yow ngeneel wa ya ko yor ya teggi tour ba daw basar ngir naru gor ak fasu far rawante wuñ ci xarnu bi ra yow ngeneel wa ya ko yor ya teggi tour.